0: jutro.
1: Dve minuti čez pol osmo, stade je nemaj neger, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Še Katja Naj in najprej Katy Perry, pa bo tu že Tine. Veš, kaj gre cajt?
2: Mm-hmm.
1: Torek, 18. august je danes, lepo, da ste z nami.

0: Νίνα Μπουσλάρ είναι μια νεκρή. Είναι το ετήσιο καρπριχά Billy Joel Impa, Uptown Gold, στο πρέπα η άσνας ακτουάλιμ το γάνιαν πριν ας.
1: Τότι Μάξι. Традиционално свеж.
2: Меднародник, Метиско живилски сејам Агра.
1: У Горни Радгони од 22. до 26. августа.
2: Помурски сејам.
3: Супер теден и ваучери у леснини со ту. Искористите до 33% такојшнега попуста при накупу похиштва. Не спреглете па туди веќе од 3000 снижаних додатков за дом. Леснина, добродошли дома.
4: Рено, Майхан, ко ищеш паркирище? Ин велик, ко мораш само взети чисто все. То е нови Рено Твинго и Тек Електрик, нареен у Словении. Запелите га же за 10 990 евро с субвенцио за електрична возила тер бонусом об финансирању. Веч на Рено.си.
5: Рено. Прескусите га ин запелите нови Твинго и Тек Електрик из Аутоцентра Ормош. Телефон 02-7416-409.
6: Ne rabiš več denarja.
7: Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
9: Radijska mreža. Tutti radi.